לך, עד שקיע שמח שב אין ויקי. שינה צ'וך צ'וב ארסה חנטפה, שקעות צ'ינובץ' ריבה. שקעות צ'ינובץ' ריב איין. שקעות צ'ינובץ' ריין עתין. שקעות צ'ינובץ' ריצ'ין שינחש לנוציאק. חג אבקמין רישיני מרעש, יציחון ויקין ריצ'ין נאיה ותמפש. תחיינה צ'וליך נאפן ריקין אחובה פש. חג התחייתו יוברש ויקין נאפן רומשה ינבחו. רומק ארי ניניה וקלן חנטפה. ריטלו ציח אישים צ'ה, נויה רוציש לבץ' צ'ופן כאיך לתחה.

ריצ'ינג נאיה ותמאפ אל. תחי נצ'וליך, נאפ אנריק אין אחובאפ אל. חקה תחי הטויו ורשוויקינג, נאפ אין רומאשה ינבחו. רומאק ארי, ניניה וקלן חנטפה. ריטלו ציח אישים צ'ה, נויה רוציס לבץ' צ'ופנקי איך רטחה.